Jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je bil kriv.

0: Бесенський Нью-Йорк.
1: Добро
2: јутро.
3: Добро
2: јутро. Добро јутро. Денис Алчон на тој страни, Радио 1. Кто па е на други страни?
1: Тајана.
2: Тајана, од кој си?
1: Из Марибора.
2: Из Марибора. Че понде пр теб же показал зубе, брез скрби, ми их мамо тут зубе, мислам. да усе скап малу крутимо. А данес мамо ше еден разлог да бо некому понеделек прецеј болу шеч. Зе, мислам да си правилно решила Нью-Йоршко уганко, ал не?
1: Био, јас мислам на сам.
2: А е било тешко?
1: Не.
2: Не. Како па мислиш да е Лари из... Како же Little L?
3: Little L.
2: Little L. Како е па не ешло?
1: Супер е, ешло.
2: Супер, а то сте мало...
3: Чист по ресници си то повидала.
2: А веш, уно, веш како е ми то сгледал? Као уна два пса ка се сречат, а после се шлета парити ово хава.
4: Тко се спознава,
2: е? Тко се спознала, ма кок си ми добра. Реси куда.
3: Но, ампак, кар е па главно? Веш, ке си ти?
1: Ja.
2: Kje?
3: Veš, kje si? V petkovem žrebanju za sanski New York. Zdaj imam in me bili New York, tebe in tvojo najboljšo prijateljico. Lahko, mogoče, peljemo v New York. Lil L je odlično odprla sezono New Yorkskega repanja. To se v bedvemi dve se strinjava, ne?
5: Hvala, hvala. Vtah,
1: tako.
3: Ja. Evo.
2: Evo, se že tri vohajo, ne?
1: Imam še četrto doma,
3: tako
1: da
3: se
1: bo
3: ona
1: te vohala.
3: Zdaj se bomo
2: vohale. Kdo gre s tabo? Kdo gre s tabo? Koga boš vzela?
1: Če mi rata najboljša prijateljica. Samo ona še ne ve, zato ker se boji letalca.
3: A ne ve, da je najboljša prijateljica? Ne ve, da bi šla s tabo.
1: Ne ve, da bo šla zraven, samo ker se boji letalca.
5: Za New York se splača to premagati, ja, lahko rečem. Ja.
4: Enega takratkega pa bo vse v redu.
2: Tako, maš prav. Ej, pazi, jutri pride menjava, jutri mikrofon prevzame Miha Dežela. Ko se glasi tvoje rap ime, če je ona Little L, kaj si ti?
4: Jaz sem si dal pa ime Dežo the King. On the mic, yo.
2: Dežo the King.
4: In the house, yeah.
2: Yo, in the house. Budo stari.
3: Dobro.
4: Mal daljši ime.
2: Mal daljši, ja.
4: Je pa rap kraš.
3: Tako mi čakam. Slišam.
2: Jutri torej poslušamo Dežo the King, yo.
3: In the house.
2: In njegovo New Yorško uganko.
3: Ok, če pa želiš biti v igri tudi ti, skoči v DM, aktiviraj kupon za sodelovanje in ob nakupu vsaj dveh izdelkov Maybelline New York unovči 40 točk. Ali pa posluši Radio 1 na naše glasbene uganke in potem pač drž pesti, da pokličemo tebe in mogoče greš v petek ravno ti v sanski New York.
2: Tejano, čestitke, držimo pesti, da se slišmo v petek. Ajde, čau.
4: Čau.
5: Dan, čau, čau.
3: Čau.
0: Sanski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
6: Svež.

0: New Religion, Bibi Rexa, Enkaj Tole. Lovšajte, držim po konci dobro muziko in tole ne smete zamuditi.
1: Denis Audi Show predstavlja najbolj zabavno nakupovalno avanturo jeseni. Gremo v sanski New York.
0: Ma peljemo vas, punce, v New York. Zdaj, kako pridete v finalno žrebanje ta petek? Ja, tako da dobro poslušate Denis Audi Show. Takrat dobite namreč repiziv. Vi morate ugotoviti, katero znamenitost New Yorka opisujemo potem v samem tem repanju. Danes je bilo aktualno tole.

kad si mi dala. Bilo je lepo i nisam mela ga izgubit. Bilo je toplo i nisam mela.